många mil, så många år. Och det var Peter, The Dog Walker, som hade önskat den. Jag gissar att han är ute och knallar lite med hunden. Tack så mycket för den önskningen, Peter. Ann hört av sig. Hej, jag vill gärna höra John, en Vangelis, Find My Way Home, så arbetspasset går lite lättare i natt i regnet, hälsar tidningsbudet Ann. Ja, du gör ett jättejobb, Ann, så att du får ut de där tidningarna. Vi lyssnar på den här fantastiska låten, John Anderson från bandet Yes, tillsammans med den grekiska kompositören Vangelis, I Find My Way Home.

0: 6. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
1: Bolaget som bland annat har som mål att kolonisera Mars har hypats och hyllats. Det har talats om enorma vinster i framtiden samtidigt som det kommit skarp kritik mot den skyhöga värderingen och mot hur bolaget styrs. Men också kritik mot att det fått en gräddfil in på börsen. Tidigare har en stor dansk pensionsfond redan svartlistat SpaceX och kallat styrningen av bolaget för katastrofal. Men inte säkert att det blir något SpaceX för sjunde AP-fonden. För första gången granskar nämligen fonden ett bolag innan investeringen görs.
0: Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
2: Reporter Olof Winblad. Maj månad var den dödligaste månaden räknat i civila dödsoffer i Ukraina sedan april 2022. Det visar en rapport från flyktingorganet UNHCR som får sin statistik från FNs registrerade dödsoffer, rapporterar tyska DPA. Minst 274 civila uppges ha dödats och ytterligare över 1760 skadats. Raket- och drönarattacker stod för 45% av dödsfallen. I nordvästra Nigeria dödades 17 jordbrukare när de arbetade på åkrar igår av beväpnade män som öppnade eld. Det uppgav lokala tjänstemän för AFP. Och det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Elias. 2:02 är klockan nu. God morgon önskar dig som precis har stigit upp här. Kanske har du precis satt på kaffebryggan för att bevittna matchen mellan USA och Paraguay. Vad vet jag? Eller så bara hänger du med oss här i P4 och P3 Vaken. Vi kör ju ända fram till 06:30. I den här morgonen. Vi kör önskenatt också, så du får hemskt gärna höra av dig ifall du skulle vilja önska en låt. Vaken@sverigesradio.se är den mejladressen, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Och det har en lyssnare gjort här som skriver: hejsan, i natt vill jag höra Genom eld och vatten med Sarek. Spela den för vår dotter Linda som har tagit examen i molekylbiologi som en av universitetets bästa student. Grattis önskar mamma och pappa. Stort grattis till dig, Linda. Bra kämpat. Här kommer Sarek för dig.
3: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

det är vad ungdomarna kallar en banger det där. Sarek genom eld och vatten. Jag minns när den var med i Melodifestivalen 2002. Och man satt där 12 år gammal och tänkte, jaha, den här gruppen, de är från Sarek de. Men så visade det sig många år senare när jag insåg att de är typ från Skövde. Men det är ingen fel med det. Det är fortfarande en väldigt bra låt. Apropå Skövde, nu ska vi till Skara här för nästa lyssnar-sms-lider. Vi sitter i bilen på väg ner till Landvetter för en vecka i värmen på Cypern. Och skulle gärna vilja höra Lars Winnerbäck med Rosor och champagne. Som vi har lyssnat på mycket de här snart 2 åren som vi har varit tillsammans. Hälsar Linda och Thomas från Skara. Här kommer den för er. Hoppas ni får en underbar resa till Cypern.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, här i Vaken med P3 och P4. Varje gång jag hör Red Hot Chili Peppers så tänker jag alltid på en historia som jag läste om för några år sedan, som handlade om en tjej, jag tror de var från England, en tjej och en kille som var tillsammans, och tjejen då skulle köpa en födelsedagspresent till sin kille, och då var det då biljetter till en konsert med Red Hot Chili Peppers. Problemet var bara att hon hade läst fel, så det visade sig att hon hade köpt biljetter då till Red Hot Chili Peppers, som var någon slags så här säckpipeband. Så att det blev lite snopet då när de kom och skulle ha sin konsertupplevelse tillsammans. Men det blev säkert en härlig kväll ändå, men jag brukar alltid tänka på den historien. Hur som helst, det är många som kämpar för att ni ska få era morgontidningar den här morgonen. Och Joel är en av dem som är ute och kör just nu. Han skriver: jag skulle vilja höra Mixed Emotion med låten You Want Love. Så man får lite extra kick på tidningsrundan genom ösregnet i Värmlands skogar, hälsar Joel. Här kommer den för dig.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Sofia är näst på tur här, har skickat in ett sms på 72250. Hon skriver: hej, jag skulle vilja höra en låt från 1980 med en kvinnlig artist som heter Turid. Om hennes namn nu stavas så. Ja, det är en korrekt stavning, Sofia. Låtens titel vet jag tyvärr inte heller, men det är den i texten när hon sjunger om Älvsbyn. Hoppas ni vet vilken låt jag menar. Yes, det vet jag. Undrar om hon gjort eller sjungit någon annan mer känd låt samt var Älvsbyn ligger. Intressant om ni vill förmedla detta, då jag tråkigt nog inte kan ta reda på det själv. Tack, Sofia. Ja, men då går vi igenom här. Turid, du har stavat det rätt. T-U-R-I-D. Det är en svensk artist. Född i Stockholm, tror jag. Jag tror hon bor i Göteborg numera. Låten du tänker på heter På väg. Och den är från 1980. Jag minns inte riktigt vad skivan dock heter. Trisslar från tundran, tror jag skivan heter. Och Älvsbyn, det ligger ju i Norrbotten. Och vad har jag för personlig relation till Älvsbyn? Inte jättestarkt, men jag vet att jag studerade i Piteå för några år sedan, för typ 10 år sedan. Och då åkte jag nattåg och då brukade jag hoppa av i Älvsbyn för att sen ta bussen till Piteå. För Piteå ligger ungefär 5 mil från Älvsbyn. Så du fick lite information där. Men låten heter På väg i alla fall och artisten heter Turid. Och det är en fantastisk låt. Och kolla in hennes katalog, Sofia. Hennes första skiva, Turid, som kom i början av 70-talet, är väldigt bra. Men vi lyssnar nu på hennes, det här är hennes stora hit, den här låg på Svensktoppen till och med. Turid, På väg.

stannar vid Konsum och... Hallå?